Eko Juma o, Eko Juma, Eko Juma ma. Ni gbogbo bi kibi ti a fe re ikan yi to ba n fe de. Adeyinka Olasokan nile ni je o. Pa pin ba le e fi la.